Mugiwala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagun. Respect the Banjalang Nation. Ngaburungi yang nga ngali nga jagun. The land nga yang bubukaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burungi yang nga banjalaka. And pretty butterflies. Nimburungi yang nga bubur nga yang nga jalamba yawa nga yang nga apapungi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bogulbe, good thing.